Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

2 juta ringgit diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 pagi.

Angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul pri isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmain di taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kemet teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

You ada nak berkongsi info dua ingat ni pasal program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 Anjuran Pusat Khidmat Rakyat PRIIMOI Puncak Borneo. Objektif program itu ialah ingin kesedaran tudu ratus sarobi utama keselamatan jalan raya. Memupuk kesedaran tudu ratus saat paham doh patuh peraturan undang-undang jalan raya. Tulungnya ada kurang mampu dapat lesen memandu kelas B2. Desah. Sasaran peserta ialah pelajar sekolah. Ratus luar pasar. Dua desa pedalaman. Hanya ada terima pinurung berita. Hanya ada miskin. Duanya ada memenuhi syarat kelayakan. Syarat penyertaan, ia mesti warga negara Malaysia berumur Smongnom Soa masa tarikh pendaftaran ujian bagian ni, ia mesti sihat peronggonan dua mental. Alok so memiliki sebarang kelas lesen memandu, bebas sok senarai hitam Mahkamah JPJ 2 PDRM. Tarikh akhir tak borang permohonan ialah dang di Ogos 2026 obah nunuam jam pukul 5 ngumi.

0: alang pe habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Satu, dua, tiga, ayo!
2: Paham Lagata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru berpaksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1:30 hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, sepanjang tempoh sama juga, PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagidun Shinah serta Bertang IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Li Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, perumahan Taman Sunshu dan Taman Seri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarushah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan, punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal Revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Raqib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Raqib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada kejuaraan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrenek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrenek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Anies Radio Malaysia, Anies Radio Malaysia, Kayan.

0: Na petadi yang keliah perang haruk se dina dan itu atek puluji perang haruk se anna te adon nam ane jadi alam nuti do ane mutam do ketelo barang bergata anna berudi pukul puluji ma ane de premier tam Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Peng premier Sarawak ketek peluang ramai regata merudi hangun ane sim boleh ke peluang regata haji ma ade deh yang naik ihak te peleka petadi yang harok se telok peluang kategori terbuka pihile makok pemerintah Sarawak tidak terhad nerepah unlimited jadi tek dua pas tek 24 pasukan pengayuh tek 24 pasukan nerepah harok kata api bagi tak alam perang harok kata tidak terhad ane ok barang ok kita jauh petadi yang alang anna haji ma ane deh perang harok se telok peluang terbuka lelaki nyenang membeh keputusan rasmi alang api namo ji jihma ani deh ya Nasri Merabung alang hipun namo harok 20 ji dahlok besi darah saya minit 20 ji saat alang api namo 2 terawan mulus 1 dan saya minit 26 saat alang hipun harok ke puluh telok nomor puluh telok alang api nomor telok Taming Sari and 76 Naga Mas Sakti darah dahlok besi men dan pelekat aman perang jihma ani deh dan saya minit 26 saat deh na nomor harok dah lo hina 40 langapi nomor 4 deh na lakin belaga sekapan matu 1 saya minit 20 saya saat langi pun nomor harok 20 saya deh nomor 5 lakin belaga sekapan matu 2 nomor harok 52 darah dah lo besi saya minit 20 bitan saat jadi anan keputusan alang anna matoh pukul saya jihma ani deh dalam kategori terbuka telok pulu lakek besi harok se jadi mana petadi yang doh terbuka pulung besi harok nomor G doh lakin belaga 3 harok nomor telok pulu darah dahlok besi harok menadan lekak hina pitan minit G saat nomor 2 terawan mulu benerang 1 alangipun nomor harok dahlok nomor 4 darah dahlok besi hina pitan minit 2 saat langapi nomor telok terawan mulu naga mulu nomor harok dahlok pulu tusu pita minit 4 saat alang api nombor 4 singgah tagal 2 nombor harok 50 saya pita minit 40 G saat alang api nombor 5 Hena Sri Pawana 6 nombor harok dahlok telok bertusu darah dahlok besi menadan aban pelekat dah perang Hena pita minit 40 telok saat jadi anan keputusan rasmi pulul ongdoh terbuka alang anna jihma anide jadi tak menyenang keputusan kategori tidak terhad pilih mako ke Premier Sarawak tek 24 harok tek petadi yang jihma ani deh kita menyedang lakin belaga pitan api nomor G nomor harok telok puluh G dahin dahlok dang api 25,000 rigit dahin makok alang api nomor 2 hayakna singgah tagal 1 dahin dahlok dang api dah menang peraya saya 1,000 dahin piala dahin api nomor telok hayakna alang api nama telok hena dah alang hipun harok nombor 44 alang api dang api 6,000 ringgit jadi doa ni tak perlu je perang harok se anna tak lem tadi yang perang harok se petgu te rame regata baram 2026 ni jadi nunan okar yang dengah menakui alang tak ha mini studio waterfront merudi petgu te joh keliah rame regata baram merudi 2026 26 pala dah rintam alang te ha konti RTM miri
1: 1 2 3
2: Baram Regata 2026 kembali lagi lebih meriah lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress saksikan aksi yang mendebarkan perlumbaan perahu kayuh dan powerboat kagumi kreativiti pertandingan perahu berhias hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026 turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni melai pegai tehang dah nyamuk, kota perah ni dan pegai ngejelok iva kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkase kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dah beh. Menggeri dah nyam ala uga perah ni, tai pala ngaban kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngaban tinak dah nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, men umusang menjaban dahin, meng mesau lapin dah nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani nai men upis agih Malaysia.
2: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelak ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan.
3: Okay, nana ji lagu ala kenan Alex Lihani hati amam unak dan lagu negeri itam pala 30 minit pukul naji ngedau. Dah hati ni aku sang basa dah humbakih tam keling temawa MJ sayu bula dau DJ. Okay, DJ medak nunun tua lagu ngabang papan itam lim sukena pa DJ. Okay, sukena manika lahu keling temawa MJ. Dah hati ni bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan.

0: Jackie dan aku Widya.
1: Satu, dua, tiga, gayung.
2: Baranglah kata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.

2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Lily.
1: Akan naji lagu alak narasana urai hati bari kedah laki tino lagu negeri itam pala 30 minit pukul na 2 lebih. Jadi yang panitam pejo apa ji atek lenghi London ni alam sejarah. Tina kusengkusi aji dengah ala nama sibu menitam lim. Tino telo kru kapen kargo alang mudan pipe besi dan selamat batung dalo menuh kapen alam dalo pakai nan kira tai kaham ha batang rajang lovi dah lemdi. Jadi tu kan jadi ala pukul 25 minit lovi tino dah lang geri kapananan dahin dua anak kapen hawa lepsau alam hungai ampayan te nyatung ha bahe hungai menuka panana matoh tai ngenai. Jadi ketua polis daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Bara tino dalo nusi payan terima leput rasmi marung tukanan bi pasukan polis Marin PPM wilayah 5 menglan tukanan. Kena hati dengah ala nama sibu menitam lim ala viani dahin kerenih tetelok pejoh pelalo kelengi lungdoan ni alam sejarah dahin menonan naik tamte kelengi aji lagu ala kena Bill and Broad ihati madu dan racun.
2: Dawani halam duman 2004 RTM Sarawak umna sejarah tegudang na persembahan bermukun pah aruha Malaysia dahin ankalung alam Malaysia Book of Records MBR. Persembahan anan ena jarun dara 50 jam amnetak-netak matoh man 23 de bulan tusu duman 2004 ha auditorium kecil RTM Sarawak. Kelunanaya alang teknei minang panganin ihati yang berhormat Datuk Sri Adenan Haji Satin, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli Jakaanan. Alam Panganan Pengarah RTM Sarawak Cik Nur Hayati Haji Ismail terima sijil pengiktirafan MBR alang anjay kenan Puan Nur Akmar Jailani. Bermukun ihana seni adat asen alang tek dahak nyanyi pantun manggan bendang nyivan dahin tek lahu dak asen seni ani andala naklan alam hang kehumnaan bangsa khas Sarawak dan Sabah ya bangsa Melayu Melanau Iban Bidayuh Kadazan Dusun dahin Bacau. Alam acara ni kelunan bangu dahin hakai ayak lahu pihak peji bertanda lalu pelamai ulang tahun ke 50 duman kemerdekaan Sarawak peji dahin Malaysia.

Okey, masalah dan lah ho mao ka seng lara manitam lim jadi manitam utek lenghi je lagu hati madu dan racun nanti lagu negeri itam pala tropu saya mini tepuku na dua lebi. Okey, tini bake tam ujang laing selebi manika DJ aku ngendap mai kata-kata semangat mana dalo alam wakil daerah Belaga alam abara meregata buktika mandaha klunan alam teha merudinan avin itam klunan Belaga boleh deng ala gelaran Raja Sungai Belaga boleh saya kena pa DJ kunatini. Okey, sekena manika lahu ujang laing alam umai kata-kata semangat mandalo alam wakil daerah Belaga.

Okey, dengan alang unak lah, alang naiman New Delhi, tino G Harimau Bintang. Kira alang alingo, dan lahu adang na terlaung ga, dahin lahu kira tepala G kedai arak, te 22 bulan tu sudi, empayan ihakah len alam kedai anan. Jadi tu kan jadi hak Rajasthan hati negeri India tino sunai hati saya jam menhina nadaleh New Delhi. Nio kuri-kuri leput media tempatan tino tulananan matona andah pesuk jeleng ha tatah ngavan anan hati jeleng dahin ji pasen hak daerah tong. Dan lahu tenuk tua dah nginang tulananan kira jeleng Aji Kuil ha pasen uk dahin ate nyudung Aji sukarelawan Jabatan Hutan alang te jeleng dahina. Dan lahu tulananan kira telapsu hati kusung pe 5 kilometer empayan mutam tepala kedai arak. Dahin lahui hati nyudung Aji kunanya dui kontrak alang jeleng kuanta empayan. Empayan ni hak kira te nyudung dah alang te hak kesya ni. Dan lahu dah alang te hak kesya ni lahu kira tega hak neng usuk dan lahu hak laibna. Lampan utih kunananan deng telap. Ampayan T2 lakil an kira telap men kedai anan dan lahu kira mekep kedai anan. Dan lahu tino tulananan deng anda hak takep. Dahin ken hati ni tino tulananan lahu kira adang petasa atak butun arak alang teha kedai anan. Okey, nanti dengar alenai mana New Delhi. Hello, alenai mana Shenyang, China. Tejilake hati timur laut China. Kira maruh besi kena. Tinoi ha lalau ata lepa atang yung ingna. Alamanau na tepala ngavan nyadui tegu usan bahut. Video anan anha pelayang ha media sosial. Dahin lahu udah kuma tino laki anan hati ji duktun alang angioh jadual nyapa malavin T2 laung dah prah te dau anan. Tukan ni jadi te perlu telok da bulan tu sudi men upasen Shenyang ha wilayah Liaoning. Usan bahut dahin lahu lim taburan usana ihati 230 mm norepah pitan puen kusun 6 inci. Dahin ken hati ni tino lim alan galepa dahin lahu junang ayak perkhidmatan pengangkutan awam lahu amdang panau teguanan. Hana dah berkuasa ake kuna bangu ja amte kira pejoh hadi dalok dan lahu kira mekep sekolah bi undang-undang China natap tino dah alang petugas alam sektor perkhidmatan alang berguna alang lahu melavin kuna nyadui pubat perlu manau hadi dalok. Okey, nanti dengar alenai mana Shenyang, China. Okey, manita mlim manana dua dengar menhawan dalih da kusi manita mlim lebih ani. Lelahu dengar menhawan dalih dang hitam kelenghite jaka alempiah lebih ajima.

2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Bara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telok kriang dengah lewi lengan rin danila dam salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lewi man itam lim. Pejidahik rin danila alam dengah lewi. Ani lim dengah. Mendaha alang na hadui tubuh ha Sarawak perlu na pecoh nabah hasil hadui tubuh dahin hipun kenap alang petigi ja emngina tek tulung alang naiman pelita. Menteri Industri Makanan Komoditi dahin Perbangunan Wilayah Sarawak, Dato' Sri Steven Rundi Utombara hadui tengahit anan peting jab kio dang nabah utiliti alam huang amin daha alang na hadui tubuh taipala 55,000 ji bulan teduman 2030. Mendaha alang na hadui pengusaha alang berjaya tekep an ok inisiatif tada sayu kenep lahu nangan kehomlaan alang na hadui pengusaha naba alang deng andalok na alam sektor hadui tubu. Ya baranuna jaka pelaung Serian Agrofest 2026 ha pusat persidangan Serian. Alam majlis anan tetelolong pengusaha menbahagian Serian terima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 men kategori hadu tubuh, hadu masik, dahin hadu pelihara, dahin putung laung terima insentif 500 ligi. Program ala ena darah telok daw matau ena dah halam di lahu petula kahum naan hadu ala ena tia pameran agensi pelita dahin cuan hadu tubuh. Jelaki dah kaya urip hipun 20 rekod hadui salah alang dara gak takep tawid hipun dadah alang alam ji hadui pelesak ha Kuching. Yang antakep hangawan alang Sultan Tengah Petra Jaya tek daupat. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP, Alexan Nagashabu ngejaloh kenyataan nabara hadui pelesak anak laki alang umur 63 dumananan uan pesuk utean pesuk dua bangsa dadah belegah limna kio-kio alam jilibu 16 ligit. Ialahu an menglan positif dada. Kes an siasat haida seksyen telok pelupitan A bakaji akta dadah berbahaya pelupitan 52. Ialahu sang an tuduh haida seksyen telok pelupitan C bakah 2 akta alang piah tawid salah pakai dadah ngeluar. Sarawak petula modal amin perumahan hawang pasen alang maring alang maung awang mendaha alang hipun amin dan pelayang amin ngavan melok secara berperingkat nyo sukup model alang dalo hipun. Model anan lahum ok skim pembiayaan alang lim kunan bangu hipun janabah kada pemilikan amin te hang rakyat. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tuno Pengbara hadu pejalanganan pejo ena ngejeloh projek perumahan mampu milik haida skim pembesaran kapung SPK. Ngejeloh program ku pasang luar, ngejeloh projek anan pelita sedia tanah dahin infrastruktur tino mendaha alang belek tagung kos hadui negara ngamin tuaka. Hadaro perintah mauk peruntukan hui 20 juta ligit menhadui negara jatuh 30 jilot amin ngavan melok dahin fasa alang unaloh melawin hadui negerang 50 pitan apin mampu milik. Ia andaha alang-alang dengah pesuk men utena hadui penesek pala projek perumahan mampu milik hadaro haida skim pembesaran kampung SPK. Beh menanan Premier Dato' Patinggi Abang Johari Bara Sarawak Sang Mano projek perintis nuvu alang perennial Yapa Parai Saka Hadaro Dahimatu jadi tada tengayat nabah bahang ngejeloh pakai teknologi hadi tubuh modern. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara biji parai ala ena ngejeloh hadi peci dahin ji Universiti Hayunan Kina anan sang perlu entuvu ji hangun tua dahin hipun potensi en ngelunau ngeluak ateng lima duman. Hadui nelana alang unaloh menglan ngawan hadaro dahin matu hipun tanah alang tepat en pakai menpejoh mana projek anan. Tuk anan biji parai sang en geri mutam manhadui pesap alang jaka alang jelangani. Kurina parayana lahu sang musang baha alang tiah baha bras mati, dahin hipun kanji alang liva. Ani ihanaji manhadui tengayat pelita Sarawak, sang petagang laan hipun nguyong penguman dale alang sukup. Dengani pahamau man radio kayan Miri FM. Projek na basayu alan Sultan Tengah Ha Kuching dahin hadui ngap maang kayo sang mato ena bulan maring. Lebun dua menteri Ha Upis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara, ani melawin hadui neveng kayo G1120 yung kayo dahin 536 yung kayo sang enuvuh ngeluar. Ani ja projek na basayu alan dua lorong, taipala pat lorong su, 22 km tepala Damai Sentra. Hadui na alan ngavan lalau Autonomous Rapid Transit ART dahin hadui negerang Jabatan Satu Bong Alang Kedua. Dato' Dr. Abdul Rahman and Media Pesuk menu majlis pelung projek Smart Street Lighting Ha Kampung Rampangi Fasa G dahin Fasa 2 Kuching Malam Di. Telatu unit luri pintah untuk ha tatah ngawan DBKU jaka empatulah duman alang lalau. Projek infrastruktur pasang pintanan janaba, keselamatan, keselesaan dahin dan nak kunan bangu ngejeloh pakai teknologi alang luri alang modern dahin lestari. Sekolah Kebangsaan Jepak Ha Bintulu terima geran projek kecil luar bandar MRP belegah lim saya libu ligit mensukung mano projek hadui ngemaju sekolah dahin naba menket alang sayu men anak sekolah. Sintulung alang en adun Jepak Iskandar Tuki Bara tegu jaka pelong majlis penangguhan kejohanan olahraga tahunan sekolahanan Jihma men adi. Kurena kliah kejohanan ana nusihaseng lasan musang etlik ihapa juara tua B lahu jadi lasan alang buguna alam nangen jahipun barik alang salu, alang sayu disiplin hipun semangat alam kliah hipun kenap alam maya kurunan dahin hadui peji tehang anak sekolah yang ina peruntukan alang encayanan jadang en pakai sayu ja petagang an hadui manau kahum an program ngemaju hadui sekolah. Nunana dengan lebih ala en Muhammad Al-Haidi Samsawi dahin Ratna Saimin usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Badani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.

kumpulan dah laki, lelaki paling bertenaga. Nunang pelahu madahat doh hati wanita paling bertenaga. Yanan kuri-kuri hadiah lang dahi tejoh kumpulan-kumpulan lang dah anu hajima yang megak tejoh Festa Senaman Aerobik Baram Regatta 2026. Yana naji info mana teluk lim ya tejo hadui lang dah najima megak tejo baram regata nunam pelahu malam ni hana petadi yang ratu baram regata 2026.

sayu naitam pahalam pedang tam. Te pahalamati aru kenap, dahin pekenap halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadem, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilokat man batung nadem, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alam am tenang, bimelu dahin alam tenang. Ani arti daho halamam.

0: Tamah pedi dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang ngajuloha program PDK puji dahir nekalo. Sayung

2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sederhana disukup kena ke berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat dokumen di tarikh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru suat pukul prii isan-isan dok pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik yang dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manyak kembut teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei di taruh 20 Julai di RTM Kuching.

Ana tejara godidir nampan janda mu ngaragu diau sebulan sok din an penyebria bi asar sok serian mating tadepuan siana alon lepeng. Timagaga ngaragu-ragu di kebelang bangsa, di belang renta ana ina ragu iban ngaragu gedeya, ragu

Sebuah ragu sebunga semalagata di meprama letak meremati. Dan ada kaus ragu berentak dangdut, pak malagata megah gerna ragu-ragu berang genre, nimun pop na balada. Jaga tujuh upraman minyak ngeragu sopini hati,

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM.

0: Dekali ti YFM Bidayuh ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumpung emas lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti jadi kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba merut tahang Binyuh ti. Aduh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti aduh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da beba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abih tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da beba tahang Guangin Seninceh tahang Batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik pinami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala pinami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayu da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abih tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tunah bada Borneo Company. Company ditutup wang sawah semung peri 20 ni. Info ti do taban bada YFM Bidayuh RTM Kuching.
1: FM di 06.2 MHz

indah. Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Is menduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopr dong naing rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng semenduh April miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng semenduh Julai Serike Juk neng 3 Ogos ngamukah 25 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 9-9 Oktober Semarahan 30 Oktober 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus

naga tipuna binaca lagi. Jaran miri marudi mulu long lama minan ungkos taru penmahi bilion ringgit pigerak pemekat ekonomi bau baram. Ulas singaja perusak reta ratus mung infrastruktur telekomunikasi Sarawak rugi senda keprii juta ringgit sewataya. Amang perlu bertanggungjawab nyaga damai dengan penyenang membak. Ketika agak berpagi, de mesnusun beda Muhammad Halhadi Syamsawi masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasina beria beda Morin Anca Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti.

tung dua diabetes do bapuan jagin antara pinusah pinyihat utama. Teksina pingusah berbahasa da pengurusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Datuk Sri Rohani Abdul Karim tarah rami ngeramat onu sama takah negeri Sarawak 2022 dan Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong. Kitubuk dua abar. Baram Regata 2022 bukan sejak sukan Broma Orut pa jagin tanah pibakuang dua idip de sonang rami dupan rakyat teboga masam kaum de merobi 100 sawak nyaa nunal. Gapi Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil sobenang tema Baram Regata sawak iti de mengubah kang keamanan, perpaduan dan kemajuan pikiran biguna keamanan jagin puun pikara sen idip de bibakuang dua maju. Rubani no ratus de bogo bomiti ada bitimang rasa dua naik oni de pagu pakai nyak pikanyat ke terangkuman sosial. Rakyat pun bersebaya da nura provokasi dua politik de dia pagu de pakai isu agama dua kaum ngan riasaan sukong politik musim berundi. Ya sobat ini tidak ngerami pitaja Baram Regata 2022. Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa bersama dua sawana Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi pakai pimono biron Air Borneo senkali de Sibungasa Onu Sumia. Mari dimunuk nek padang biron antarabangsa Kuching dan pukul 9:25 tengah honu si bayo samung pimono ke Kuala Lumpur pakai pimono biron MY505 dan pukul 9 tengah honu. Bimonua pakai biron ini pikiran nang Tuan Yang Terutama nyukong sijaka Sarawak nguat sektor pimonu biron negeri. Sarawak kitubu jagin sutua keharmonian negara tarhan rekod skor 0.7 ini dan indeks keharmonian so upis perpaduan negara dua integrasi nasional JPNIN. Inuna robis boga sempurata skor takah nasional de 0.0 ni. Gapit Ketua Pengarah Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein sobenang pimujuri nu pikiran kejayaan rakyat Sarawak pikanyat keadaan idip de harmoni dupan boga masam kaum agama dua budaya dan masa de sama da negeri iti jagi model pibakuang negara. Ia sobenang iti dalam program Dialog Harmoni 2022 takah Sarawak de pakai tema Anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik dan University Teknologi Swinburne Sarawak de Kuching. Kira-kira 100 peserta suat dalam program ini, dua-dua ginek ialah pengarah Uni 4, Dato' Georgina Afia Ngau. Kejohanan sukan sekurah bukan sejak topat senyak karik bakat dan bidang sukan pak jagin ke platform biguna nganyak-kanyat urah rakah de pagu pisaya du semangat jagin kitwa dupan bara onak sekurah. Gapi Menteri Penomi Seni Dua Budaya Malaysia Chu Chun Man sobenang sukan nyimperuang nudu onak sekurah puan pasar pikungang depa berani du ogi pisaya ria seen cita-cita. Ya sobenang niti dan Majlis Pitaja Kejohanan Sukan Tahunan ke Nuan Propri Sekolah Kebangsaan Sen Kelomba Miri The Stadium Bandar Miri Sumia. Teksina pengusaha berbahasa dan pegawai tugas khas Christopher Jemat Ami. Yenang sijaka kakat insan de bikualiti bigotek dua niat Malaysia Madani perlu obataja de Romin Skura. Ratus terbogok bermogan da suak dan program saringan kesihatan ngatur da Majlis Bandar Kuching Selatan MBKS de Medan Selera Song Keng Hai onu iti. MBKS ngirusuk ni pinorang dan nenang tujuan program irangannya kakat, amalan gaya hidup sihat, 200 doras puan pasar bigunanya puan awar duna onam. Program tajuk pukul moi pagi, nek pukul semengni setengah pagi. Antara perkhidmatan de bersedia, moradah pimerosa penyihat de percuma, de kodak pimerosa takah glukos dan doya, tekanan doya, dua indeks jisim badan BMI. Ni orang peserta de register dua naik pimerosa penyihat, dia terima ni beg boras de 5 kilo secara percuma selagi stok masih lagi nunak konsep osirikas ia dapat. Program ini
dibuka nudu suanya. Dan ku ngomas sabar ku pari basa pun puna. Oran MMMLL bitoke taru poin moi bilion ringgit pigora pitumu ekonomi bawah baram. Vandalisme infrastruktur telekomunikasi pirugi Sarawak sinek peri juta ringgit ni tongen sawak sumya. Kaban sama perlu nguat oboh nguat sen pinyo nang rawang. Demuti Syabar, Dobo Nyusun dan Muhammad Al-Hadi Syamsawi sen seksyen berita awas masa dua penukar Kesina Bau dan Martina Naun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi.